gəzən çark nə demək, qurt və çakal fark nə demək, bir kəz daha türk nə demək, görəcəksiniz. Bizi əzən çark nə demək, qurt və çakal fark nə demək, bir kəz daha türk nə demək, görəcəksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı taxtı tacı, şu qarib türkün gücü.